anak sekali ngacau orang wan minum. Ma mana sama sabaka badok sarkang ku jago emeliki. Ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ihi ih